0: donc infection nun soro litiamɛ nu ma y'a fɔ cogo min na saniya matarafa ka ɲa sabu u t'a dɔ u kan k'u yɛrɛ falen wagati min na a fɛn saniyakɛla nunu a saniya kan ka matarafa cogo min na donk u be se ka infection nunu sɔrɔ n'o infection nunu fɛnɛ nana juguya a be se ka kɛ bana wɛrɛ y'u la ka taga a fɛ sɔni infection yɛrɛ cɛ i b'a sɔrɔ hali kɔnɔdimi ni fɛn minnu fɛnɛ be yen n'u ma jɛya matarafa ka ɲa kɔnɔdimi gɛlɛ ni fɛn minnu min na a caaman i b'a sɔrɔ mikrɔbu ni bakteriw be ka kɔmanse ka fanga ta u fari la donk u bɛɛ be na ni kɔlɔlɔ ye ni bogotigini ma a ka lada wagati i ma jɛya matarafa o bɛɛ be na ni degun fɛnɛ ye
1: aw ka kunnafonidi baaraw kɛrɛfɛ kuma dɔw la an b'a ye k'a fɔ aw be yala ka se ka sanuyali kɛ minɛw n'o ye sɛrivɛtiw ye ani an ka finikolo nunu aw be yala ko o di denmisɛni dɔw ma yala o baara nunu kɔnɔ an be se k'a fɔ ko dɛmɛbagaw de be aw la ka se ka olu kɛ wa
0: bon an be sɛrivɛti minnu di dɛmɛbaga min ye an ka o sɛrivɛti kun fɔlɔ yɛrɛ ko o gilani nɔgɔyan bolo o ye UNFPA ye donk olu kun ye fɔn dɔ d'a ma an ka se ka o sɛrivɛti gilan o sɛrivɛti gilanna tiɲɛ yɛrɛ la a sɛrivɛti ɲana sabu mɔgɔw ye a bɛɛ san ka ban mɛ depi u kɔfɛ an ma se ka dɔ wɛrɛw san nka n'an be kuma dɔ la ta baro nunu na an be gɛrɛ cakɛdaw la n'o ye ONG ye baɲumankɛtɔ minnu fɛnɛ be an be gɛrɛ olu la n'a y'a sɔrɔ ni sɛrivɛti dɔ be olu yɛrɛ bolo u fɛ ye u b'o dɔ d'a ma an be taga sabu laɲini ye kelen pe de cogo min na bogotugunu ni muso be se ka ni wagati tɛmɛ damu ni lafiya la donk an be taa ni sɛrivɛti nunu ye an b'a di olu ma fufalaki
1: e yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de kan ka kɛ walasa ka maloya bɔ kalo labɔ kow la
0: fɔlɔfɔlɔ an ka jamana ɲɛmaw kan ka lajɛ hali n'an ka baarakɛyɔrɔ minisiriso min bɛnnen do kɛnɛya ta sira fɛ olu ka se ka moyɛn sugu bɛɛ ɲini ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ cogo min na a kɛra ekɔli ye baarayɔrɔw fɛnɛ a kɛra baarayɔrɔ ye bogotugunu hali kare kɔnɔnɔw la fɛn dɔ ka sigi hali ni mɔgɔw de be bila kunna mɔgɔw ka se ka ni sɛrivɛti nunu sɔrɔ fufalaki ekɔlisow ka se ka yɔrɔ dɔ kɛ ekɔli la ni bogotugunu ka lada nana ekɔli la u ka se ka ni sɛrivɛti nunu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wari bɔ musow fɛnɛ minnu be hali kare kɔnɔna la n'a cuni ka fɛn dɔw ka bila hali ni mɔgɔw be a kɔlɔsi u ka se ka sɛrivɛti nunu sɔrɔ a filanan fɛnɛ min ye an ka bila hakili la fɛnɛ ka fɔ sensibilisation an kan ka taa mɔgɔw yɔrɔ halisa ka a yira mɔgɔw la ka fɔ nin ko nunu kuma tɛ maloyala ko ye sabu n'an y'a kɛ maloyala ko ye o de be na ni kunnafoni dibaliya n ye denw ni masaw ni ɲɔgɔn cɛ sante fɛnɛ la dɔgɔtɔrɔso nunu na mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka bila ye sifinw kama sabu kuma dɔ la an sifinw be ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la i be taa sɔrɔ i be taa bila bɛn ni i ba filan dɔ ye i be maloya ka kuma dɔw fɔ a ye walima dɔw yɛrɛ ni formation ɲɛnɛma t'u la n'i taara e fitinin e be na ni kuma de fɔ o hokumu kɔnɔna la pourkui pa yɛrɛ ka kalo labɔ k'a don an ka ekɔli la depi ekɔli la an be matiɛrɛ tɔw kɛ cogo min na i n'a fɔ biologi nunu pourkui pa ka a don o kɔnɔ ka to ka a ɲɛfɔ ka a fɛsɛfɛsɛ k'a walawala pourke cɛw wo musow bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la depi u ka dɔgɔ ne yɛrɛ fɛ o y'a solution ye
1: o ye fɛɛrɛ ɲuman ye ayiwa sisan jelika tarawre kabi el protect yɛrɛ ye a ka baara daminɛ i ye jaabi ɲumanw jumanw le sɔrɔ baara yin na ka b'a daminɛ ka se bi ma
0: an ye ni jaabi ɲuman minnu sɔrɔ baara yin na kabi a daminɛ tuma fɔɔ kana se bi ma o ye parsk bi yɛrɛ mali kɔnɔ n'i ko ko kalo labɔ caaman min hakili be jigi el protect la u b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara min don an ka baara an b'a kɛ a ka da ni ye wa an be mɔgɔ minnu fɛnɛ an be t'u masala a jariw fɛnɛ ye fɛn min don a ka ɲi a filanan fɛnɛ min an sera ka bogotigini caaman la hakili yɛlɛma fo k'a fɔ olu yɛrɛ nana el protect jɛkulu yɛrɛ la an taara sigida dɔw la an y'a ye k'a fɔ musow ni denmisɛniw kun murutilen don u be fɛ ka mankaw yɛrɛ kɛ a daminɛ la nka o kɔfɛ an ye u masalali min kɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ ko ko u be don el protect la an y'o fɛnɛ resultaw sɔrɔ o fɛnɛ kɔfɛ depi el protect sigira sen ka fo bi an sera ka sɛrivɛti min di mɔgɔw ma a be sɛrivɛ 400 serviettes bon hali ni wagati in na an be ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen ka sɔni jue cɛ ka taa sɛrivɛti di yɔrɔ la yɔrɔ min degunba be an be ko o fɛnw sigi sen ka ni wagati in na bi
1: n'ala sɔnna ma jelika tarawre el protect ɲɛma ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen na
0: aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la halisa ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la
1: amina yarabi ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan musow ka kɛnɛ jɛmukan kan rfi mande ka san fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan

0: Caman y'u sigiyɔrɔw bila yen u ka fɔ la madiyama donsow ye benkaniw kɛ u kan k'u ka dugu mɔgɔ u ka duguden san naani bɔnɔ u ni la kɛsedugukaw bɛ jalakilikanw sɔsɔ minnu b'a yira k'u bɛ jatigɛwalekɛlaw dɛmɛbaw de ye u k'u masɔn de dɔrɔn ka don donsow ka tɔn in kɔnɔ seereyaw la kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen kan maraɲɛmaw kɛ yaasa ka bɛnkan sɔrɔ an ka seere in lamɛn ka bɔ wan komin kɔnɔ kɛsedugu bɛ yɔrɔ min na an y'a kuma kan kɛ nin cogoya in na a yɛrɛ ka lakana kama
1: jate minnu be miiri la kisi dugu kan duba bi duru ɲɔgɔn le be dugu yi kɔnɔ o duba nunu kɔnɔ gwa kɛmɛ ani binani duru de be sɔrɔ yinɔ o gwa kɛmɛ ani binani duruw kan o don yɛrɛ na an kɔrɔ ne wulila ka ta ɲɛ da kisi dugu kan ani mɔgɔ fɔlon bisimilala yɔrɔ min na kisi dugu kɔnɔ gwa kɛmɛ ani binani duru kan gwa saba dɔrɔn de tora dugu yi kɔnɔ nin waati na an ma jaabi sɔrɔ ka bɔ an dɛmɛbagaw yɔrɔ ka se ka mɔgɔ fɔli nunu dɛmɛ dɛmɛ min be ka kɛ o bɛ ka kɛ u kunbɛbagaw de fɛ mɔgɔ fɔlen nunu kunbɛnna dugu minnu kɔnɔ olu de bɛ ka dɛmɛ kɛ u ye dɔw ye sigiyɔrɔ sɔrɔ sokɔrɔlen dɔw kɔnɔ u be ka olu minnu labɛn dɔw fana ye sigiyɔrɔ sɔrɔ kalansow kɔnɔ ni ko in gwɛlɛya bɛɛ ye soko de ye an be wele bila marabagaw ma u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ joona walasa ka mɔgɔ fɔlen nunu ka segini nɔgɔya u ka dugu kɔnɔ ani an dɛmɛbagaw fɛnɛ olu ka dɛmɛ k'an ye
0: Côte d'Ivoire jamana la mɔgɔ tani segin nɔminɛra kitiso fɛ k'u bila kaso la fɔlɔ kunu yani u ka kitilon kɛ mɔgɔ ninnu nɔminɛra mankanw de sen fɛ minnw kɛra kosangi dugu la ni y'a lɔkun kelen ɲɔgɔn ye mɔgɔ wɔrɔnfila de tun ni tanyara siyakɛlɛw sen fɛ dugu yi kɔnɔ lɛlamande bɛ ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Abidjan
2: a ko daminɛna utkalo tile naani don de kosanji dugu la dangira marabolo kɔnɔ sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ yi kɛlen don dusukasiba ye kɔt divoir jamanadenw fɛ ni kɛlɛ yi wulila gosanji dugu siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ wolonfila faga ani ka mɔgɔ caaman jogi laselisɛbɛ kɔnɔ min bɔra abobo kiriso jiginna kiritigɛla yɔrɔ a jiralen don o kɔnɔ ko mɔgɔ kelen tunulen don halisa wa ko ko mɔgɔw ka bololaminɛ caaman de tiɲɛna ani ka feerekɛyɔrɔ dɔw jɛni ka kɛɲɛ ni sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ nunu juguya ye kiriso ye sɛgɛsɛgɛli dɔ dabɔ walasa minnu nɔ bena ye a ko la olu ka ɲangi kiriso fɛ sɛgɛsɛgɛli fɔla min kɛra mɔgɔ tan ni segi de nɔ minɛna fɔlɔ wa ni waati yi na olu dalaka ɲiningala kiriso fɛ ka ban mɔgɔ nɔ minɛlen nunu jalakilen don kojugu caaman de la kɛrɛnkɛrɛnniyala mɔgɔ faga forobacɛniw bɔgɔliw ani dɔ wɛrɛw leila mande abijan RFI
0: lɔkun saba kɛlen kɔ minɛli kɔnɔ mali la moritani jamanaden bisaba ni lolu segina o bara kunu moritani kan ninu ka fɔ la u tun bɛ ka bɔ cote d'ivoire de ka ta moritani waati min na lakana tilamaw y'u minɛ bamako fan fɛ ko sikanamɔgɔw don u selen kɔ u bara kunu moritani jamanaden ninu y'u ka nisɔndiya yirabaw u labilara nka u ye seereyaw kɛ fana tɔɔrɔyaw kan u ye minnu lasɔrɔ bolo la mali la kadiya diyaw b'o lase an ma ka bɔ nuakshot
3: akunu nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila waati de la u ka aviyɔn sera nɛma dugu kɔnɔ moritani worodogoyan fan fɛ marabaw ni u somɔgɔw tun nan'u kunbɛn ninsɔndiyaba de tun b'o kɛnɛ kan mɔgɔ nalenw cɛla muhamɛdul beshir tun b'u la a y'u ka taama ɲi kɛcogoya ɲɛfɔ an ye
4: an bɔra bamako nɛgɛ ka ɲa segi tɛmɛni an wulila ka janya dɔɔni mɔbili tiɲɛna tine sɔgɔla tine falenta tun tɛ ye an jigira sofɛri taara a dilan o wagati de la sorasiw y'an ye mɔbili segina wagati min an tun b'a fɛ ka sira ta sorasiw ko minɛnw ka jigi olu b'a filɛ sofɛri banna u dimina u y'an kɔnɔ ɲafɛ ka sɔrɔ k'an lalɔ u ye sofɛri jigi ni k'a bugɔ u ko an k'an ka karidantew ni telefɔniw di o kɔ u y'an lada k'an bolow siri an kɔ u y'an kanafiniw bɔ ka dɔw bugɔ an cɛma u y'an segi ka don mobili kɔnɔ ni ka taga n'anw ye
3: u ka minɛli carilen bɔlɔlɔw kan moritani marabaw y'u bolo da kow la o de la u bilala ka segi moritani jamana kɔnɔ
4: an be marabajɛkulu fo an be jamana kuntigi mohamɛd gold shek elgazwani ani ɲamaw fo minw bɛɛ ye wulikajɔw kɛ sanko an ka se ka labila n'olu tun tɛ an tun tɛna labila
3: u mɔgɔ tan ni duru cɛla bisaba tora hudir sharge mara la a mɔgɔ duru tɔw ye nokshot sira ta kaja jaw nokshot rfi
0: Sudan kele wusulen don Alisa kele boloni FSR kele kele uke FSR mohaw ye drone fili uke Khartoum kambi gamana faba wakunu uka drone fili usira fana dugu lolu warema kele bolon ka marabe dugu minukan bany maketa unka gatela kabini Sudan kele indaminera niya san sabani koye mohaw